Shakira Burna Boy med årets VM-låt der Die Die. Klokka går mot fire. Jeg håper du har en fin torsdag. Du skal få med oppdaterte nyheter om få minutter. Og før det en nydelig låt fra Lale.